0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Ono Soceo, y para eso imos a Meteo Galicia, temos a María Souto. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: O sea, hai de todo, non? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranca este luns con unha situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comenzarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resisten precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xa as máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán ata os 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pues eso, un curso máis. Seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias. Ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos. Chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: 8:06, es martes, está con nosotros Uxío Labartá. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día, un día.
0: A ver, ¿tí cómo estás vendo todo este mogollón? Y mochámoslo ha sido papa, porque, bueno, non é outra cousa, A verdade é que estás a dar un baño en Madrid nestes días tremendo, onde, bueno, pois marcando golazo, dicía, a Iglesia de Madrid no Bernabéu, ali con cánticos, con música, en fin, con presenza de fieis das diócesis de Madrid, con clero, con asociacións educativas, etcétera, etcétera, con músicos tamén, bueno, pois ali cantando, bailando. Pero nun día no que comezaba a xornada, pois no Congreso dos Diputados. Bueno, antes tiña reunión con Pedro Sánchez, unha reunión na anunciatura, pero máis a lo desto comenzaba o día, digamos, o acto principal foi no Congreso dos Diputados con ese discurso histórico, porque é o primeiro pontífice que fala no Congreso dos Diputados en España, ali ante os deputados e os senadores, falando de confrontación, indicando que, bueno, que unha cousa é a confrontación política e outra cousa é a humillación, que a firmeza non exixe desprecio, dicía, ou a discrepancia que non conleva humillación, falando tamén de que toda tarea legislativa acaba encontrándose cunha pregunta decisiva: cal é a concepción da persoa humana que inspira as leis e que tipo de sociedade construye esas leis. Isto por unha banda, pero tamén falaba evidentemente de aborto e eutanasia, bueno, non se podía esperar outra cousa tampouco do Papa, falando de que toda vida humana debe ser recoñecida, custodiada, dende a súa concepción ata o seu ocaso natural, e falaba tamén de educación, falaba tamén, bueno, pois desta cuestión que ten que ver, entre outras cousas, coa educación concertada, da que a Igrexa evidentemente ten moito que dicir aquí neste país, falando de que existe un dereito primario e inalienable dos pais a escoller o tipo de educación e formación que reciben os seus fillos. Por suposto, tamén da migración, neste caso pedindo rutas seguras para os refugiados e os desplazados, porque di que hai moitas persoas que siguen a ser víctimas de traficantes que se aproveitan da súa situación. Esta sería, en liñas xerais, o discurso do Papa onte no Congreso.
1: Sí, eu diferenciaría da visita do Papa dous aspectos, non? Cire, un aspecto estritamente para os seus fieles, cire, o sea, por exemplo, o estadio Bernabéu que relatabas, que dabas conta dela ao principio, e o papel bueno, de gran líder, promotor de ideas en canto á convivencia social, que, digamos, o que plantexou nese insólito, non, de discurso no Parlamento Español. E aí, vamos, o meu interés vai máis en ese aspecto, é dicir, eu creo que cada creente, é dicir, cada fiel da Iglesia Católica, é dicir, pois ten formas de vivir a súa religión, é dicir, e, sin embargo, eu creo que, é dicir, os 1.500 millóns de católicos, é dicir, máis todos aqueles católicos difusos, non, en palabras de Enrique Juliana, que están casi na beira do agnosticismo, pois síntese identificados con determinados aspectos do discurso social do Papa, non? Cire, o sea, en definitiva, é volver aos tempos do León XIII, cire, o sea, como o seu propio elección de nome, como León XIV indica, cire, o nacemento da democracia cristián, non? E a doutrina social da Iglesia, e aí eu creo que é onde se parou e onde ten en caixe, pois, bueno, todas estas cuestións que ti plantexabas, non? Da inmigración, do ensino, do aborto, en fin, es decir, todo un pack de principios para a Iglesia Católica, que despois de todo é a quen representa León XIV. Pero eu creo que, bueno, foi un discurso de interés, un discurso aberto, es decir, y que volve outra vez a retomar o estilo máis claro de unha democracia cristián, pois que está desaparecida do mundo político actualmente, non solamente en España, sino en xeral en toda Europa, es decir, igual que leva camiño de desaparecer tamén a socialdemocracia, non?
0: Pero o curioso de todo isto é que dentro deste discurso hai moi poucas voces discordantes co feito da presenza do Papa, non en España, que evidentemente, bueno, pois como dicimos, unha cousa é, digamos, esa parte espiritual ou religiosa da súa visita, senón a compoñente política e de participación na vida política. Isto, onte, recordamos que os únicos partidos políticos que non estaban no Congreso, precisamente por non entender esa parte da vía, xeran Podemos, o Bloque Nacionalista Galego e a aquí Ione Belarra mencionaba mesmo o Evangelio, neste caso para dicir que como se queixaba a Cristo no Evangelio de que convertiran nun mercado o templo do seu pai, a casa do seu pai, pois aquí convertirase nunha igrexa ou nunha misa o templo da democracia, recordando que este é un estado aconfesional.
1: Sí.
0: Estes días moi aconfesionais non estamos.
1: A ver, eu creo que este é un estado formalmente aconfesional, pero é obvio, que o 60% dos españoles se declara católico. De todos xeitos, a mí non me parece que a presencia do Papa no Congreso dos Diputados teña que ver estrictamente cunha confesión, sino con un liderazgo e un liderazgo mundial, que as palabras do Papa habitualmente e uns máis que outros son escoitadas en todo o mundo, e en ese sentido, pois como jefe de Estado, que tamén o é, quita que seña de 1000 habitantes, pois ten unha representatividade, porque leva detrás de sí, a creencia deses 1500 millóns de seres humanos, non, que se enfocan aí. E polo tanto, a súa reflexión e a súa imaxen, e o que é o poder da Iglesia que existe, pois non me sorprende para nada que teñan cabida, nun sitio onde a palabra e escoitar as ideas dos demais debía de ser unha práctica habitual máis alá das confrontacións que se teñan habitualmente e que precisamente este Papa puxo en cuestión, non? Con esa crítica á confrontación. Entonces non estou de acordo con ese análisis de Ione Belarra, nin tampouco coa posición do Benega, claro. Eu creo que un Papa pois ten dereito a elo, sobre todo se axusta no seu discurso, sin renunciar aos seus principios de creencia e de liñas vermellas, por exemplo, o caso do aborto, non? Pero tamén o da inmigración, que tanta liña vermella, que non sei por que as bienaventuranzas, teñen algo menos que ver, coa religión católica, o dereito á vida, porque é un dereito á vida que se fixe ahora moito no aborto, pero tamén debería de fixarse, por exemplo, en todas esas guerras, como el reivindica, non? Ou nas violencias asociadas á convivencia de seres humanos, como é o caso das violencias coas mulleres, con esa situación. Entonces, creo que en ese sentido, a presencia do Papa, desde o meu punto de vista, unha presencia razonable, e ademais o que dixo para min é do máis razonable, porque recupera un discurso que xa iniciara Francisco, pero que non o tiña Juan Pablo II, de revitalizar a democracia cristiana, o pensamento democracia cristiana e a doutrina social da Iglesia, ¿no?
0: Fíxate, de todas formas, que hai outra parte do discurso que, claro, isto pasa sempre, non sei por que nos sorprende tan pouco, porque estamos un pouco curados de espanto, non? Co feito de que aquí cada un faga lectura do discurso como lle peta, como lle ben, non? O goberno alineándose coa idea, con esta idea de que estamos todos de acordo, a inmigración, a política social, pois é exactamente o mesmo que di o goberno. E logo, con todo o que dixo da inmigración, a mí gustoume moito que dicía Bascalonte, vou con retranca, dicindo que en realidade pois eles están moi de acordo coa política migratoria do propio Vaticano, que non acepta, claro, no Vaticano, inmigrantes ilegais.
1: Claro, e eles están moi de acordo, cos emigrantes, de gran soporte económico, por exemplo, todos os latinoamericanos que se están asentando en todas partes, pero fundamentalmente en Madrid, non? Que teñen unha gran capacidade adquisitiva, e eses emigrantes para Abascal non lle supoñen problema, claro que non.
0: Eu creo que nin os consideran emigrantes.
1: Non, son seus. Son dos seus.
0: Non, esa idea dos expats que se chama.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: Esa idea dos expats, eu creo que non lle chega a eles, pero en
0: non
1: fin.
0: Sei. Bueno, en fin, queda a segunda parte da viaxe, porque ten tres. A segunda parte da viaxe chega a partir de hoxe en Barcelona. Aquí vai haber, distintas visitas. Hoxe hai unha visita tamén no estadio Lluís Companys. Non sei se van facer comparacións de ver onde cabe máis xente, non? No Santiago Bernabéu, no Lluís Companys, ou onde hai máis cantidad de xente, pero pero bueno, mañá hai cita importante tamén con esa Santa Misa na Sagrada Familia. E logo xa a parte de Canarias que é a que está aquí, sí, máis vinculada precisamente con esa política da Igrexa con respecto á migración.
1: Bueno, eu creo que a visita a Cataluña, é dicir, ten unhas componentes que siguen a mesma estela, pero con un elemento fundamental, que é a reivindicación de Gaudí. De feito, dícese, non, de que este Papa podería incluso chegar a facer beato a Gaudí, posteriormente santo, e logo toda a representación do Evangelio que significa a Iglesia, bueno, non me sale o nome, que vai a bendecir, non? Cire, sí. A Torre de Cristo, cire, a Sagrada Familia.
0: Ah, vale.
1: Estaba liadísimo. Bueno, creo que eso ten a súa importancia. Logo está o elemento este, que a mí me pareceu-me ridículo, non? Es decir, por parte da diputada de Junts falándolle en inglés para decirlle que estaba moi ben que falara en catalán cando chegara lá. Es decir, o sea, es decir, vamos, cando todo o mundo é sabedor de que temos un papa cando menos bilingüe, desde logo que fala o castelán ou español, como se lle queira chamar, de Latinoamérica, non?
0: Claro.
1: Por lo tanto, decir,
0: estivo moito tempo en Perú, sí.
1: Parece, bueno, como demostrou ademais nas súas intervencións, sí. Decir, pero decir, parece pois un chafardeo absurdo, non? O da diputada de Junts. E eu creo que aí en Cataluña, decir, bueno, esas cousas vanse dar, decir, é certo que son sociedades diferentes, o sea, Cataluña ten en este momento 10 millóns de habitantes fundamentalmente debido á emigración, decir, o sea, é unha situación moi singular, decir, no que é o contexto das comunidades españolas, o sea, ou das nacionalidades, ou como farrapos se queramos chamar, e vai a ter unha presencia diferente, pero tamén vai a ter unha parte de tipo evangélico, e iso vai a ser o Estadio de Montjuí, vamos, o sea, o Estadio Luis Companys, non? Decir, máis alá de que despois se conten os asistentes e a capacidade de convocatoria que teñen. E, en cambio, Canarias, sí, eu creo que é xa o culmen da reivindicación sobre o terceiro mundo, non? Prevós acaba de estar en África, é o seu primeiro viaxe que fai como Papa, e de África, decir, é donde veñen normalmente, decir, as maiores partidas de migración mafiosa, non? Ou intermediada pola mafia, porque, como todo o mundo sabe, decir, a maior chegada de migrantes é a través de vuelos regulares, vamos, o sea, pero tamén esas pateras dramáticas, non? E vai aí a dar ese soporte e a reivindicar, digamos, unha atención e unha acollida a esa xente que ven en unhas condicións, bueno, pois como moitas veces foron os galegos, inda que foran en transatlánticos, a América, non?
0: Uh-huh. Bueno, isto con respecto á visita do Papa, gustame esta idea que plantexabas, porque como se a súa primeira viaxe fora a África, a súa segunda viaxe é unha das portas de entrada de África, tamén en Europa, precisamente para reivindicar, bueno, pois esta cuestión. En fin, máis alo desto. Que temos que falar da PAU, da Proba de Acceso á Universidade.
1: Sí.
0: A ver se nos acostumamos a chamalo ben, porque seguimos coa idea das actividades que a estas alturas é un pouco como cando se chamaba preu a todo isto.
1: Porque
0: pero, bueno,
1: somos devedores dela.
0: Sí, claro, evidentemente.
1: A min costoume moito abandonar a idea de preu, claro.
0: Xa, a min costoume moito abandonar a idea das actividades, recoñezo, pero bueno. A ver, non sei como dependente estivestes nestes días, bueno, hai que decir que rematan esta semana as probas da antigua selectividade en toda España. Están os alumnos de Cataluña comenzando hoxe, onte comenzaron os de Castilla-La Mancha, e son xa os últimos, e rematan todos estes miles de estudantes. Non sabemos moi ben se houve polémica noutras comunidades autónomas, pero aquí as cousas están moi quentes, porque houve erros en varias probas, en debuxo técnico, en historia de España, en historia de arte. Onte coñecíamos o caso dunha denuncia que plantexou, neste caso, un profesor de tecnoloxía que asegurou que houve un erro tamén, ademais, bastante básico, porque nesta nova proba debe haber unha pregunta de resposta obligatoria e outras tres que teñan certa posibilidad de elección. Bueno, pois na proba de

0: 3 días. Bueno, hay que decir que rematan esta semana ya las pruebas de antigua selectividad en toda España. Están los alumnos de Cataluña comenzando hoxe, onte comenzaron los de Castilla-La Mancha, e son xa os últimos, e rematan todos estes miles de estudantes. Non sabemos moi ben se hubo polémica en outras comunidades autónomas, pero aquí as cousas están moi quentes porque hubo erros en varias probas, en debuxo técnico, en historia de España, en historia de arte. Onte coñecíamos o caso dunha denuncia que plantexou neste caso un profesor de tecnoloxía que asegurou que hubo un erro tamén, ademais, bastante básico, porque nesta nova proba debe haber unha pregunta de respuesta obligatoria e outras tres que teñan certa posibilidad de elección. Bueno, pois na proba de tecnoloxía non había ninguna posibilidad de elección. Agora están publicados xa os criterios de corrección na páxina web da Ciuga, porque, bueno, pois explicaban dende a Ciuga que habería, digamos, non sei se chamalo benevolencia, pero, en fin, digamos que si certa capacidade para adaptarse aos problemas que pudieran ter os alumnos por eses erros detectados, sobre todo no examen de debuxo técnico, pero non se sabe moi ben que o que vai pasar, porque de feito hai moita incertidume con respecto entre os estudantes que non saben se esas incidencias no erro do deseño do examen de debuxo vai estar incluído ou non. Todo isto xenerou un debate que vai máis aló dos propios erros, que dende a Ciuga diun, bueno, pois que hai erros todos os anos, que non haberá ningún alumno que se vexa presudicado por todo isto, defenden o proceso de elaboración das probas, pero é que está no marco doutro debate que vai máis aló, que é o feito de que por primeira vez a Xunta de Galicia quere entrar na elaboración, organización e proceso da selectividade.
1: Eso é o que máis me sorprende.
0: Xa. Pero que coincidan no tempo ou que a Xunta quera?
1: Que a Xunta diga. Porque non sei que o que quere. Si ten 3 membros nomeados por ela dentro da Ciuga.
0: Pois quere máis.
1: Pero vamos a ver, hai un membro por cada universidade. Ponle, pois, que diga, quero máis. Ou quero facelo, eu. Dicir, ese aspecto, dame igual o que quera. Pero o que non pode decir é que está fora. Porque a Ciuga se compón por un representante de cada unha das 3 universidades, en este caso presidida polo de Vigo, a Ciuga, e 3 representantes da Xunta, da Consellería. Entonces, é dicir, a camión que me sorprendeu, vamos, me sorprendeu, deixoume descalabrado. É dicir, escoitar ao presidente Rueda decir que les levaban tempo querendo estar aí. Oiga, pero si levan ustedes estando, ustedes nomean a 3 representantes. É dicir, denlles instruccións, denlles soporte, denlles apoio. Pero non digan que non teñen nada que ver e que ustedes pasaban por ali. Porque a Ciuga precisamente son 3 das universidades, 3 da Xunta. E por eso a mí, decir, é unha das cousas que non consigo entender. Outro, bueno, hoxe hai un artigo na Voz de Galicia de Lourenzo Fernández Prieto, non, que analiza históricamente, decir, que dende aquela famosa repetición do ano 92 por filtración, por demostrada filtración das probas das PAU ou da selectividade daquela, decir, e sempre hubo tal, pero para min o que sucede é que na Ciuga, en este caso, o que hai é unha falta de profesionalidade, e eso sí que ten que ser revisado.
0: No, evidentemente, a ver...
1: Claro, eso sí que ten que ser revisado.
0: Sí.
1: Porque non pode ser que unhas persoas que teñen, decir, e que aceptan libremente asumir ese papel, deixen tal, podrán reclamar máis medios para facelo, podrán, decir, eu eso non podo entrar porque non coñezo o que é a dinámica propia de cada unha das situacións. O que non pode ser é que proba da que se fala xurda un problema e un problema de tipo conceptual, vamos, o sea, decir, no sentido de que non se axusta as normas que tiña a Ciuga, como este que acabas de contar da tecnoloxía, non?
0: Decir, sí.
1: Ou noutros casos, o sea, decir,
0: non, que haxa erros, pois directamente, o caso de... Hai algúns que poden ser máis non cuestionables, pero sí, quizáis de interpretación, como a cuestión de esa pregunta que existía unha comparación entre anarquismo e socialismo na prueba de historia de España. Pero
1: no,
0: claro,
1: pero bueno, si non se poden pedir comparativas ideológicas...
0: Efectivamente, pois non se poden pedir, xa está.
1: Entonces, alguén ten que dicir, oiga, que isto vai.
0: Mira, eu sempre lembro, por isto de dicir que sempre hai erros, eu non estive naquela proba polémica das filtracións, estive uns anos despois, e a min en literatura, que era obligatoria, que era, bueno, tampouco tanto, pero quero dicir, poucos anos de diferencia.
1: Aquelo foi no 92,
0: Bueno, pois pues, eu fixen a proba no

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, nunha especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque, claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se le dá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, ou miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado adicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar, pois, tamén sobre ese futuro, non? A través de personaxes que ten vostede.
1: Sí, Sí, por supuesto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un mariñeiro que vai e ven, un mariñeiro, bueno, un capitán de barco que vai e ven, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que é a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente si sea así, verémoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vaise a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que bueno, que se trasluce en que, bueno, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Marouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballou e mellorou sustancialmente o resultado. Porque hai un problema coa autotraducción, é dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, é dicir, porque claro, pasaron os anos, e un xa non é o mesmo, e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, digamos dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, con Xavier que evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos. Entón, será un reflexo da sociedade e das ideas, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban, ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema es decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, es decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxíxeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un
0: se nos volvió a ir esa conexión. Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoita.
0: Nada, segundos, sí. Sí, foron segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa e, sobre todo, escribe para entender o mundo. E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese cadáver de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para saber Queipo y a su dragona. Muchas gracias por este café, claro.
1: Claro, muchas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para, digamos, para compensar, digamos, actividad intelectual, iré a mi clase de Tai Chi para un poco, para agarrar un poco de equilibrio. O Tai Chi es fantástico para dos cosas. Para o equilibrio, pues somos mayores, para non caernos, por exemplo, ¿no? Y para sí. para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura, decir, non ten un valor económico en sí, pero vale un poco para repensar o mundo, para apusentar as ideas.
0: Pues é importantísimo este último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta. Gracias.
1: Moitas gracias.

0: Charán Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nós, por suposto. Chara, bons días.
1: Bo día.
0: Bo día. Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A voz tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hai que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nome sí. É para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Si, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois, justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así?
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non sempre non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén,
1: sí.
0: De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en a zona presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar, hai un tema de bueno, eso, deixar de pensar, que xa é o que escoutou a xente.
0: Sí.
1: Temos máis tamén, todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, xustamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado, a hora do vermú, a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo, ademais. Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus. Sí, e disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano.
0: Eso de Riquelme, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, y ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, ¿verdad que sí? Sí, porque sí, serán, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto, Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes sí. Así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. E sí, é curioso, porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de... Bueno, a maioría non somos daqui. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todos o falan,
0: Sí, sí, bueno,
1: non hai máis. Pero...
0: non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñas que decírmelo ao principio de todo, se ha quedado.
1: Pero daba, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con
1: no
0: Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música pues con todo o que implica, con singles de este sexteto como Conxio, Deixa de pensar, Víbora, din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando. Por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, Chiara, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Bermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día, eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter. Mentre
0: como
1: promova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaokes sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín ahí dixo, tites que vine a ensayar con nós. Estaban na búsqueda dun vocalista, un vocalista. Bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: Te refieres pola música?
0: Pola música, polo estilo, pola posta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, temos a nosa posta en escena, sí. Que sobre todo na zona sí que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que, bueno, era con toda unha performance. E sí, non sabemos todavía moi ben aquí na sesión Bermú cantas cousas poderemos levar desas, pero, bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Moi ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú,
1: Sí.
0: O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Este miércoles desde suño a 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG a Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG a Alcaldía de Lugo. Lembra, este miércoles desde suño a 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
8: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
9: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Comenzamos a nosa segunda hora do magazine do noso Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz na provincia co seguinte convidado que vai a compartir os próximos minutiños aquí con todos nos nesta xornada de martes. Facemos un análise de algunhas cuestións da actualidade municipal aquí en Lugo e facémolo co portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, que tal?
1: Benvido, moitas gracias, Rubén. Pois, hai, pois non demasiado tempo, non sei, outubro, novembro do ano pasado, o Concello de Lugo traballaba en visibilizar pois unha figura como a de Moncho Reboiras. A finais de ano se inauguraba precisamente un busto nas inmediacións do vello Cárfere. Os meses despois, pois hai uns diñas coñecíamos a decisión do Partido Popular de pedir no Parlamento a retirada deste, doutros que hai en Galicia tamén, pero tamén o que temos aquí en Lugo, Rubén.
2: Pois a verdade é que foi unha cousa sorprendente porque temos que entender a razón de que ese busto que está acabando Bello Cárcere este aí, non? Ese busto de Moncho Reboiras. No ano 2025, no ano pasado, cumplíanse 50 anos do asasinato de Moncho Reboiras, foi a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, e a raíz de aí, pues, houve unha comisión organizadora que pedía, pues, a todos os concellos que fixesen algún tipo de homenaxe, pues, poñer un nome de rúa, poñer un nome de algún espacio público, poñer algún busto, bueno, alguna cuestión. E houve, pues, diversos concellos que fixemos algo. No caso de Lugo, pues, puxemos un busto a Carón do Bello Cárcere, porque é un lugar que simboliza a memoria histórica, non? Sí. E ademais, pues, Moncho Reboiras, pues, foi a última persoa asasinada aquí polo franquismo, e nos parecía que representaba, pues, un pouco tamén a esas persoas que na última época do franquismo deron todo pola liberdade, polos dereitos que temos hoxe en día, e que incluso deron a súa propia vida, non? Entón, pues, representa a esa xeración. Moncho Reboiras, cando foi asasinado, que foi asasinado a tiros pola espalda na Rúa da Terra de Ferrol pola Brigada Política Social, naquel momento foi un acto tan grave, xa na época final do franquismo, que o franquismo intentou, a través da propaganda, vestir aquelo, dicindo pois, que era un terrorista, que iba armado, que non sei que, non sei canto, unha historia que anos despois se demostrou totalmente falsa. El nin iba armado, a pistola que apareceu xunto ao seu cadáver, despois se demostrou que foi colocada de forma intencionada, porque era unha pistola pois, das forzas do Estado, non era unha pistola que pudese ter unha persoa común, el non estaba vinculado a ninguna organización terrorista, bueno, toda unha serie de cousas que o franquismo pois, utilizou para justificar ese asasinato. Entón, a nos parecenos un pouco chamativo que despois de que o Estado español recoñecese a Moncho Reboiras no 2009 como víctima oficial do franquismo, despois que se demostrou que fora asasinado impunemente simplemente por ser sindicalista e por ser un cadro político que loitaba pola liberdade, pois que agora o Partido Popular pois que recupere ese relato que tiña o franquismo, cando está demostrado que era falso. Entón, parécenos que é algo moi grave, porque o Partido Popular recupera posicións que estaban superadas, posicións do franquismo máis rancio, e recuperando relatos que son eso que hoxendía chamamos fake news, que realmente eran para facer unha propaganda para justificar un asesinato impune que non se tiña que ter dado, non? Evidentemente o franquismo se pasou de frenada cando se puxo a disparar a un rapaz de 25 anos que fuxía pola rúa de que lle iban pegando tiros por ser simplemente pues, sindicalista e por ser un cadro político, e hoxendía pues, é unha persona pues, que representa iso, non esa loita antifranquista, esos mártires do franquismo. E que o Partido Popular queira retirar as súas homenaxes cando representa unha xeración que loitou por iso, pues, nos parece bastante grave.

0: consideradas posicións do franquismo máis rancio e recuperando relatos que son eso que hoxendía chamamos fake news, que realmente eran para facer unha propaganda para xustificar un asesinato impune que non se tiña que ter dado, non? Evidentemente o franquismo se pasou de frenada cando se puxo a disparar a un rapaz de 25 anos que fuxía pola rúa de que lle iban pegando tiros por ser simplemente pues, sindicalista e por ser un cadro político, e hoxendía pues, é unha persona pues, que representa iso, non esa loita antifranquista, esos mártires do franquismo. E que o Partido Popular queira retirar as súas homenaxes cando representa unha xeración que loitou por iso, pues, nos parece bastante grave.
1: Estamos falando dunha iniciativa do Grupo Parlamentario Popular que rexistrou eso no pleno da Cámara Autonómica e que afecta aos concellos de Lugo, tamén a Arzúa, creo que era, e Santiago de Compostela, para retirar estas estatuas. Pero bueno, co aval pues de Paula Prado e de diputadas populares tamén daqui da provincia de Lugo, co que dades por feito que isto final vai a retirarse, non?
0: Pois non o sabemos, o que se dende logo nos imos mostrar a nosa máxima indignación a que se poida facer, e vamos a pedir ao Partido Popular de Lugo que poña un pouco de cabeciña neste asunto, que non volva a esas posicións franquistas do pasado nin a comprar eses relatos franquistas, porque son cousas que están demostradas totalmente e que non conten historias que están demostradas, non? Que non se inventen outra vez a historia simplemente para xustificar asasinatos impunes, non? Realmente o asasinato de Moncho Reboiras foi unha das cousas máis graves que se deron na última etapa do franquismo, porque foron por iso, por un rapaz de só 25 anos que o único que facía era intentar pues, soñar con un mundo mellor, con un mundo de liberdades, con un mundo de dereitos, e iso no franquismo pues, non era admisible. Entón foron a por él, seguramente o intentaban deter, como non o puxeron deter, pues, decidiron pues, asasinalo impunemente. Non? Dende logo, pues, foi unha auténtica barbaridade, pero que representa a unha xeración que sufriu moitísimo para poder conseguir moitos dos dereitos que temos a día de hoxe.
1: Seguimos aquí poñendo sobre a mesa temas da actualidade, compartindo pois estos temas con Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Estamos a día 9 de xuño. O 18 comeza unha nova edición do Arde Lucus. Dende o Bloque Nacionalista Galego criticades que bueno, que non se sabe nada nin do programa nin do que vai a pasar este ano.
0: Pois así é, porque agora mesmo se calquera entra na página web oficial do Arde Lucus pode ver que ainda non está nin colgado o programa, non se sabe moi ben como se compran as entradas do circo, e falta unha semana para que comece a ser de lucro realmente.
1: Isto xa debería estar todo feito, con moita antelación.
0: Noutros anos estaba totalmente feito, sí. Non? Estamos a falar que o Arde Lucus é unha festa que move moitísima xente, que atrae moitísima xente a Lugo, e que non se pode ver a día de hoxe o programa, nin as entradas do circo, e a información sexa tan escasa, pois, home, nos parece realmente un desastre organizativo, non, do goberno de Candia. E agora non poden decir que entramos onte, porque levan 33 días no goberno, evidente, e ademais o Arde Lucus estaba moi avanzado, dáballes perfectamente tempo a ter colgado xa o programa e a venta de entradas por circo, non? É un pouco curioso, por non decir desastroso, que a estas alturas estemos así, que eu creo que o que están, pois, tirando por terra unha das festas máis importantes que ten Lugo, ademais nun ano como este, que é un ano importante porque o Arde Lucus cumpre 25 anos de historia, que ademais se preveía pues, que fose unha festa potente, que fose unha festa especial por cumprir os 25 anos, e que se este dando este síntoma de abandono, pois describe moito o que está sendo o goberno de Candia, porque dende que chegou Candia realmente o que está facendo é anunciar cousas que xa estaban feitas, pero nas que había que rematar o traballo, non está facendo nada, non? E o Arde Lucus, pois eu creo que o exemplo diso, que o que faltaba por facer non o fixeron, quedan unha semana para que comece e que unha semana antes non este o programa dunhas festas como Arde Lucus, realmente é surrealista, cando noutras épocas pues, estaba dous meses antes ou cousas así. Non, eu creo que está sendo un auténtico desastre.
1: Este ano sí que é verdade que temos un pouco este festexo, primeiro foi co

0: Grupo de gobierno, pues esos cambios en canto a contratación, neste caso coas distintas asociacións de recreación histórica, ese desacordo co concelleiro responsable de como había que facer as cousas con Jorge Bustos. Agora todo isto, non sei, pero este 25 aniversario sí que se vai a lembrar por moitas cousas que igual non eran as que merecían, non, Rubén?
1: Exactamente, este tiña que ser un 25 aniversario lembrado por ser un Mar de Lucos potente, que puxese en valor esta festa de recreación histórica que atrae tanta xente a Lugo, que un impulso económico moi importante tamén para diversos sectores, e que é unha forma de que a xente coñeza a nosa cidade. E todo o que pasou, bueno, ao principio, pues, evidentemente, hai un debate que a respecto do financiamento das asociacións, que eu creo que era máis un debate administrativo que
0: sí.
1: político, porque realmente o concelleiro Jorge Bustos, que era o que era responsable do Arde Lucus, pues realmente facía o que lle decían dende intervención, dende servizos económicos, etcétera, etcétera.
0: Sí, pero que levou a plantarse ás asociacións, ao final.
1: Sí, sí, despois ao final conseguiron pois
0: sí.
1: Buscar solucións, pois con esas nominativas nas que se podía adiantar unha porcentaxe altísima do financiamento. Bueno, estiveron buscando solucións dentro do que se permitía, bueno, porque se evidentemente se den de intervención, se din que eso que se está facendo ilegal, pois o Concello non pode facer ilegalidades, tens que adaptarte á realidade. Pero ao final se solventou, pero agora mesmo algo que sí que depende, que é unha cuestión política, depende do traballo que faga o goberno que estea, como é sacar en tempo pues, o que é a programación, como que son as entradas dos eventos, etcétera, etcétera, pois nos está a cumprir, non? E a nos isto pues, nos parece chamativo e nos parece grave por iso, porque o Arde Lucus é unha festa moi importante e ademais este ano coincide co 25 aniversario.
0: Claro. Máis cuestións. Estamos vendo que cada vez hai máis proxectos a nivel Galicia de plantas de biogás, biometano, proxectadas. Aquí temos unha pola que se leva, contra que se leva, máis ben loitando, xa unha boa tempada, meses, anos, a proxectada en concreto en Coeses, aquí no municipio de Luguán, nada da capital. Vemos a contestación social que están tendo todos estes proxectos en calqueira rincón. O Bloque Nacionalista Galego segue loitando por pechar definitivamente este proxecto de Lugo en concreto.
1: Sí, a ver, aquí aí dende hai un tempo está vendo movementos en moitísimos concellos, incluso fora de Galiza, non, en moitos sitios do estado a respecto destas plantas de biometano. Porque realmente son sistemas, en principio o biometano non ten por que estar mal, todo o contrario, pero o problema é cando se fan macroplantas de biometano a carón das casas para tratar este tipo de residuos, porque son plantas que crean uns cheiros moi potentes, moi molestos, e que acaban pues, incluso creando un movimento pues, de camións con residuos pasando a través das casas por zonas tranquilas que acaban sendo un problema importante. En este sentido, hai unha, como é a planta de Coeses, que cando saltou no ano 2024, pois, dentro do BNG, pois, estivemos dentro do minuto cero cos veciños e veciñas, que estaban moi indignados, porque é unha planta que vai afectar as parroquias da zona sur do concello, pero tamén os barrios da zona sur, como pode ser todo o entorno da Avenida de Madrid, San Roque, esa zona toda. Porque realmente está en línea recta a moi pouca distancia. E aí, pois, nun primeiro momento, houve un informe desfavorable da Confederación Hidrográfica polo tema de evacuación de augas residuais, pero agora a información que temos é que están intentando darlle solución a ese asunto. Entón, pois, nos podemos atopar con que finalmente o proxecto saia adiante, porque lembremos que o promotor desta instalación sigue pagando alugueiro do monte para poder instalar. Se renunciase, evidentemente, iba a renunciar ao alugueiro, non iba a seguir pagando. Entón, hai unha certa preocupación nos veciños e veciñas do entorno de que isto poida seguir adiante. Nos, dende logo, dentro do BNG, imos estar moi vixiantes e imos tratar que, na medida do posible, pois isto se paralice, porque hai unha oposición absoluta e, ademais, hai unha cousa que hai que informar, que, a veces, pois estes proxectos, moitas veces, hai un debate de, claro, está por un lado as molestias e os trastornos que poden causar os veciños e veciñas e outro os postos de traballo que poden crear. Sí. Pero que este proxecto só crearía 3 postos de traballo, entón ao final tampouco vai solucionar nada a nivel laboral, non? Sí. Entón, bueno, as molestias van ser moitas, os problemas que van causar van ser moitos e os beneficios, como podemos ver, pues prácticamente ningún.
0: Claro. Nas últimas horas tamén coñecíamos un plazo da Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de rehabilitación do Pazo de Dona Urraca de 35 meses, era, non? Máis ou menos, algo que tamén vos queredes poñer sobre a mesa analizar de que xeito, Rubén?
1: Pois aquí é unha cousa moi importante. O Pazo de Dona Urraca ten un valor histórico, patrimonial enorme.
0: Sí.
1: É o pazo que vemos dende a muralla cando paseamos pola Tinería, que está en ruínas, e un pazo no que se fala de que puido vivir aí ou residir durante un tempo a raíña Dona Urraca. Lembremos que a raíña Dona Urraca, que foi raíña do Reino de Galiza, foi a primeira raíña de toda Europa, ou seja, foi unha figura pues, de certa relevancia, e que se fala de que estivo aí residindo, porque ese pazo ten máis de 1000 anos, e por lo tanto é un pazo que ten un gran valor histórico e patrimonial. E pois ese pazo, compre lembrar que cando BNG estaba na Consellería de Vivenda da Xunta de Galiza, do goberno bipartito, no ano 2008, onde vai o 2008, xa, pois estaba xa feito o proxecto. Feijó, cando chegou a Xunta o 1 de marzo de 2009, paralizou ese proxecto, de feito indemnizou os promotores dese proxecto para paralo. Entón, ese pazo podía estar restaurado dende hai xa daza 7 anos. E o Partido Popular, dende que chegou a Xunta, paralizou a recuperación dese pazo. E agora o que nos din no ano 2026, 17 anos despois, é que van a facer agora unha redacción dun novo proxecto que vai levar 3 anos. Entón, o proxecto non vai estar rematado ata 2029. E despois ainda ven a obra, que haberá que orzamentar, licitar, adxudicar, facer. Non vai haber pazo en Dona Urraca como mínimo ata 2040 este paso, non? Entón, realmente, é bastante lamentable que un lugar con ese valor histórico tan grande, pois que ao final se retrase, pois non sei, 20 anos, non? Desde que podía estar feito. Entón, bueno, nós, dende logo, somos moi críticos, 20 anos, non, máis, dicen 20 son 25 ou 28 anos, non? A verdade é que é bastante grave esta situación cando podía estar rematado, e entendémolo, bueno, pois como un castigo a Lugo do propio Partido Popular durante estes anos, e que o confirman novamente agora, anunciando que lles vai levar máis de 3 anos facer o proxecto.
0: Que vai a pasar, Rubén, mañá, Praza Maior, 8 da tarde?
1: Pois mañá quero convidar a todas as persoas que nos están a escoitar a acudir á Praza Maior, a carón do templete da música, no centro da Praza Maior, a un acto no que se vai facer a presentación da miña candidatura para as vindeiras eleccións municipais. Vai ser un acto público, onde nos acompañará tamén a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e onde, bueno, falaremos do proxecto e de toda a ilusión que poñemos sobre a mesa para recuperar a dignidade de Lugo e para apostar pola alcaldía de Lugo. Así que todas as persoas que nos esteñan a escoitar, mañá ás 8 da tarde, mañá mércores ás 8 da tarde, na Praza Maior, xunto ao templete da música, están todos e todas convidadas e teremos pois un acto moi bonito que de seguro que vai gustar.
0: Como definirías así en poucas palabras estes 33 días de goberno do Partido Popular en Lugo?
1: Ben, pois un pouco como que decía ao principio, eu creo que está sendo unha desorganización absoluta, como o exemplo este do Ar de Lugo. Despois, por outro lado, estánse facendo cousas a golpe de titular, pero para destruir, porque realmente cando se eliminan a Concellería de Promoción da Lingua, cando retiran a bandeira de Palestina, cando din que queren retirar o busto de Moncho Reboiras, realmente por destruir, sino que é por construir. O único que está anunciando a señora Candia son cousas que deixamos xa encamiñadas, non? Entón, realmente, aquí o que queda claro é que non teñen ningún tipo de proxecto, non teñen ningún tipo de ilusión. Eu creo que, ademais, isto lle está quedando moi grande. Viuse cando foi o pleno que a señora Candia non era capaz de moderalo, quedábaselle moi grande, e que, polo tanto, todo o que pasou con esa operación de transfugismo e todo o que está pasando agora, deixa claro que isto pues, é unha auténtica injustiza para a sociedade de Lugo e que é importante pues, tratar de recuperar a dignidade. Bueno, iso é tamén un pouco no que consiste este acto de mañá ás 8 da tarde na Praza Mayor, que, bueno, que lembro pues, que para convidar a xente que nos escoita.
0: Pois aquí o lembraremos tamén na nosa parte de axenda na xornada de mañá. Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos esta mañá. Un prazer, como sempre.
1: Gracias a vos, moi bo día.
0: Bo día.
2: Este mércores 10 de xuño ás 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG á Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG á Alcaldía de Lugo. Lembra, este mércores 10 de xuño ás 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Este miércoles desde Suño a 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG a Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG a Alcaldía de Lugo. Lembra, este miércoles desde Suño a 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
8: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado a...

0: gastronomía a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
2: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viñaste, dicen, pues ahora que está aquí cerca, collerlos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, caibou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai. Se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981 13 44 33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: Que tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois todo aquí peleando contigo, máis co teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. Que tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alégrome.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces. Por que?
2: Yo, se xa pasarei.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, se pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para as miñas netas que tado cumpleanos. Paola, fixos o día 3 e Amanda fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois para toda a familia, para as minhas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: E ó, hasta agora estamos chegando as festas, xa temos que...
0: Ai, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para a festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 24,
0: xa, xa están aí, é verdad, xa queda unha semana épica.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, a familia é primeira.
0: Pois a familia unida xa poñemos a hora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Viquiños, gracias, gracias, Carmen. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este mércores desde suño a 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG á Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG á Alcaldía de Lugo. Lembra, este mércores desde suño a 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
8: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Con Gloria Estefan llegamos a las 6 y 38 minutos de la tarde. Cada vez hace más calor, aumenta la temperatura y se nota ya que el anticiclón va a estar aquí con nosotros varios días. Y que, bueno, está ahí el veranito ya, ¿eh? Vamos a ver cómo se está por las neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Cómo va todo por ahí, Manolo Gándara?
2: Por aquí un sol, onte sol, ose sol, por ahí chovía, que sei. No es que entenda o tempo.
1: Nada, o tempo na primavera é así moi cambiante, moi cambiante. Entre norte e sur tamén hai diferencia normalmente, eh?
2: Sí,
1: tamén,
2: pero
1: tamén.
2: Bueno, hai mal tempo, boa cara.
1: Sempre.
2: Ten solución todos.
1: E boa música
2: boa
1: tamén.
2: Boa música como a que poña aquí en Radio Boa.
1: E moita festa como a que ti sempre organizas. En elas estás, un festeiro
2: bueno,
1: como a ti.
2: Hombre, festas ainda estuve o domingo no Fiadoiro en Vide, que vino a mi hijo Berlamino, que está un pouco encabreado, que non ha entrado.
1: Nada, non lle tocou a lotería.
2: No, porque dice que ten un teléfono de pobres.
1: E ti non lle recomendache un de ricos para poder entrar.
2: Pero, bueno.
1: Tiñas que deixarlle o teu, eh? Tiñas que deixarlle o teu.
2: Bueno, é borrapaz, me invito a dir unha cervecinha.
1: Home, claro que sí, Berlamino. Un saúdo para él, claro que sí. De feito, outro día chamou e cortouse. Tiño, un dos días pasados chamou,
2: sí,
1: tiño a Lucía aí, e despois, cando lle demos paso, xa non estaba. A veces tamén lle falla a cobertura.
2: Se pon nerviosa, te dai a botón.
1: Claro, tamén é verdad, home, tamén é verdad. Sí, é verdad, é verdad. Bueno, que chimas poñer a ti, Manolo?
2: Pois eu quero de Unicelas de Salceda de Caselas a Porto Gesiña.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
2: Pois eu vou dedicar a Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica, de Ernestina e Salarina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercería Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Quesiñade, González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
1: Moitas gracias, Manolo, pois a seguir ben por aí, vale, unha aperta enorme.
2: Gracias a ti por atenderme unha
1: vez máis. Imos con Donicelas, graciñas, chao.
2: Vale, gracias, chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Claro que sí, aquí en la tarde esto ya ponemos tus canciones que puedes elegir por WhatsApp, pero también nos puedes llamar al 981 13 44 33. Precisamente nos vamos al teléfono porque tenemos por ahí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos?
1: Yo muy bien. ¿Y por dónde andas?
2: Estoy cerca, estoy en Ourense.
1: Estás en Ourense, porque decimos Santi de Oporriño, pero Santi anda por ahí por la carretera continuamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces todo en Oporriño, pero bueno, a mayoría, a mayor parte del tiempo estoy fuera, sí.
1: Sobre todo cuando falamos, porque en Oporriño estás más a fin de semana, no solemos falar por semana, ¿no?
2: Sí. O fin de semana no escucho radio, no tengo tiempo.
1: Bueno, que a fin de semana eu non estou tampouco, entonces por eso echo perdón.
2: Sí, é verdad.
1: E logo que vas, para lá ou ves para aquí?
2: Estou aquí en Ourense, vou descargar e vou para casa.
1: Ah, moi ben, estupendo.
2: Vou descargar aquí en Ourense e nada, tiramos para casa. E mañana máis.
1: Estupendo, hai que seguir, non queda outra.
2: Que remedio quede, o meu traballo. Cando foi da pandemia, decíamos, ti andas por aí arriba, vas a contagiarte do coronavirus e valo traer para casa. E dicía eu, meu sogro, é o meu traballo. Vou facer quedar na casa, é o meu traballo. E depois, ben mirado, tendo un pouco de precaución cando cargas e descargas, dentro do camión andan solo.
1: Eso é verdad. Non estás en contacto directo con moita xente. Sí, é verdad. É verdad, home, desde logo. Bueno, pero tes uns días de vacacións pronto ou non?
2: Alá, para a primeira quincena de agosto, se todo vai ben.
1: Bueno, pois xa queda pouquinho tamén. Sí, que tamén...
2: suelo coñer 15 días na primeira quincena de agosto, e depois na Navidad, os outros 15 días.
1: Ah, moi ben, ben repartidiñas. Ainda que logo igual moito non descansas, pero polo menos non estás sentado tanto tempo.
2: No, cambio de traballo, pero...
1: Claro.
2: Sabes que eu son rural, o fin de semana, nas vacacións... Cambio de...
1: De tarea, pero ti non
2: labrego,
1: paras.
2: Ao fin de semana, nas vacacións, son labrego.
1: Agricultor, moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Camiñas cabriñas, como os canciños, as pitas...
1: E das xa todo por aí, moi ben. Sí, ademais, sí. Cambias totalmente do que faz durante a semana, non ten nada que ver, claro.
2: Sí, non ten nada que ver, non.
1: Estás máis fora, en contacto con a natureza, máis activo, é diferente, claro. Pois mira, así non te aburres,
2: Claro, aparte que... Xo botar de falta, porque isto, pois, que eras ou non, son moitas horas aquí sentado, ainda que vas ben, porque vas escutando a radio, estar ben e tal, pero eu son máis de naturaleza, andar libre, xa, monte, o campo, iso.
1: É verdade, home. Bueno, pois, imos a poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada, que te parece?
2: Me parece moi ben.
1: É que te apetece hoxe, Santi?
2: Aparte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. Sí. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
2: Sí, home, claro. Pois mira, a veces me encontras aí de Dimitri Stokovich, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece o nome de un futbolista.
2: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
2: De Second, aquí pon de Second Vals, debe de ser el segundo vals.
1: Vale, estupendo, penso que
2: debe
1: sí.
2: Debe ser.
1: Sí, vals número 2, sí, hombre, sí.
2: Es correcto. Sí, eu sabía que ti tes unha varita mágica que ibas a encontrar.
1: Seguro.
2: Vale, pois pues nada, dedicamos ya a toda a xente de Radio Vals, sobre todo os teñan parexa, poden aproveitar a bailar un vals.
1: Un vals, veña, que eso sempre está ben, claro.
2: Tú podelo bailar aí a mela túa compañeira, Lucía, non?
1: Sí, efectivamente. Vale. Sí. Imos xa a bailar o vals, veña Lucía, pasa pa aquí.
2: Eu bailo co piolín, teño un peluche dun piolín que daba moitísimos anos comigo aquí na gabina, é o meu compañeiro.
1: Bueno.
2: Entón, pues, bailarei no cubel.
1: Bueno, mentre non chegues á casa, porque xe podes bailar na casa tamén, así que mira.
2: Sí. Cando chegue á casa, mirarei a cara, e xe te direi se vamos bailar ou vou bailar eu solo.
1: Bueno, mira, a cara depende tamén do que ti reflexes, é dicir, segundo a cara que ti teñas, a cara dos outros tamén é un espello, o sea, que se ti chegas con boa cara e bon talante, eso tamén se transmite.
2: Sí, é verdad.
1: Claro que sí.
2: O amor de parexa é cousa de dous, iso está claro.
1: Claro que sí, home. Bueno, pois unha aperta moi grande, Santi, gracias por chamarnos, boa viaxe de volta, e poñemos o vals número 2, vale?
2: Moi ben, gracias a vos.
1: Apertiñas.
2: Susana, veña, un saludo.
1: A seguir ben, chao, Santi.

0: sábado tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención a Soidade Non Desexada. Xunta de

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia galega de atención á soidade non desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.